chom nam cho jwe yik chung se lu she ti sin na chup du zamba kiran la ya ku mi kon la ya su bie na wa din zhe ji ge yue nan le yong wa din zhe ji chung yue nan le ki sin yin na zhe li chen xian tu zamba dan ta men xin li chen nan le ya ling ke le ya nian bu su bie lu she ti da xian nan du zamba kiran la ya yong wa ka ri chung tan yan men na kiran la ya chen cha so ka ri chung yin ne le ki sin kiran ge song nan de yue bi na na na zhe li chen le ya yan chu na cho ge yue le cham de nga na zhe chung yin ge debut la chen min le ya din zin la si ti na ba kong ge yin na ge la kiran ge yin na lu she zhe zhe xu bu de ge na ha chang ge yin bu nge yin na lo ju chang zhen ga yin na yan pu nian li zhen di nian ya li ya ga bu che je de bi yin ki na nan be le ga yin na nga ra yi me shi da yu si ti na sha lo din zin la kiran ge nie bu na ba to che na xu gu yin ti ne yin na chen min le ya de ge ba si ti na tan tan ni xin yin na chung zhu la si ti na ba ku na zu zhen zhen na sha to che na xu gu yin chen min le ya xie ma ci ni de zhe la si ti na ba kong ge gu le ka su si ti na ba da zhe ji yin na yin su na jie yin na zhen zhen na sha kiran le yin ne zhen zhi xu gu yin No. 从南朝摩天节，这里许别路线的那一点拼凑来去打南北路线，那不路线的人了。一点拼凑了，他多起了。可能你给打南北路线，那不路线的人呢？啊，我那注意呢，这对新南对城吧，有那旧故地，出去对不他。让我们吧，叔叔那个他过了说半年不归国呀，顶这个旧故地不是多多了。然后这对城吧呀，叔叔呀，这啊，三六那里呀，用我地摊从不给一对城吧呀，路线的啊，养内养土年对呀，顶这个那我是对吧？一年是这些了。那其实呢，可能给一点拼凑了，但多起了。那些老不老些的，如果南瓜过敏呢，我那去贴这个安全就接了，在那里呀修交个月了。张有为是江西丹塘的新人，那 CTV 歌声传情是不就接？你在那里呀？贴这个南街贴个这个修交个月，你在那里呀？修那呀贴这样。卡巴安查因呐，初见见俺端端古谈，初见送俺念处处，初见念古来过俺俺谈，初见念个初端端言，俺那次先朝林杰谈，朝朝林杰呢，你在哪里呀？天之气卡巴安查拒绝，修那么因呐，咱们都对日吃吃那上那修因。